Hey.

0: malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Studio je Radio Andrijevice. Dragi slušalci, dobro jutro vam želim. Ja sam Olja Đukić, ali pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Preko puta mene za tonskom miksetom je moj kolega Ramiz Gruda. Danas je srijeda, 27. dan maja, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 27 stepeni. Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, u drugom dijelu dana slab do umjereno, u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 22 do 34 stepena. Da pomenem i našeg sponzora, vremenske prognoze, a to je diskont brašna Žito Bačka Berene. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Ramiz Gruda i Olja Đukić, želim vam lijep dan i prijatno raspoloženje.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Pojače radio! 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
4: Brojanica Ton.

Konstantna upozorenja s međunarodnih adresa i pritisak domaće javnosti nisu natjerali nadležne u Crnoj Gori da naprave korak naprijed u rasvjetljavanju ubistva Duška Jovanovića. Brisel traži istinu, tužiloštvo se brani ćutanjem. Očekujemo da Crna Gora da prioritet istragama i obezvijedi pravosudni epilog u ključnim neriješenim slučajevima. Nasilju nad novinarima nema mjesta u demokratskom društvu, poručili su za dan iz Europske komisije. Nakon ostavke predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović, Podgorica u političkoj i pravnoj zavrzlami. Šansa opoziciji da sa dijelom vlasti formira novu većinu. Krah crnogorske plovidbe nakon prodaje brodova. Imovina samo 18.000 minus 40 miliona. Vladajuća većina ponovo odbila da formira tijelo koje bi kontrolisalo budžetsku potrošnju. Skupština neće, fiskalni savjet. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, u Bajramskoj poruci istakao: ne tražiti uzore u podjelama. Čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za 27. maj.

0: Halo, gdje si ti bre danima, jesi normalna?
1: E, znaš šta, sve okej, okay, ne brigaj. Svi ti pričam kad se vratim. Ako se uopšte vratim. A ćao, ljubim te.
0: A, anđeli s tobom.
2: Brojanica Ton.

isključivo kroz konkretne rezultate pravosudnih institucija, njihovu nezavisnost, efikasnost i otpornost. Političke uticaje poručeno je sa konferencije koju je organizovala Građanska alijansa. Prema najnovijem izvještaju Evropske komisije za putovanja, Crna Gora je u aprilu 2026. godine zauzela prvo mjesto na listi najbolje ocijenjenih evropskih destinacija po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca sa ocjenom 9,22/10. Ovaj rezultat pokazuje značajno unapređenje kvaliteta turističke ponude Crne Gore, ali i povjerenje koje naši gosti imaju u destinaciju, navode iz Nacionalne turističke organizacije. Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, vjeru, solidarnost i brigu za druge. U Bajramskoj poruci reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti mira, zajedništva i ljudskosti, ističući da su u društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podjela je zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjereno, u sjevernim predjelima ponegdje je pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 34 stepena.

U domu zdravlja u Andrijevici u prvoj smjeni preglede će obavljati doktorka Anđelija Popović i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Pedijatar doktorka Nada Radević od 12 časova, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa, kao i o novom političkom zamahu politike proširenja Evropske unije. Gorčević istakla da je Crna Gora nadomak ostvarenja cilja članstvo u EU i da je fokus cijele vlade na rezultatima i reformama. Povjerenje građana u pravosuđe ne može se vratiti preko noći, već se mora graditi isključivo kroz konkretne rezultate pravosudnih institucija, njihovu nezavisnost, efikasnost i otpornost. Političke uticaje poručeno je sa konferencije koju je organizovala Građanska alijansa. Prema najnovijem izvještaju Evropske komisije za putovanja, Crna Gora je u aprilu 2026. godine zauzela prvo mjesto na listi najbolje ocijenjenih evropskih destinacija po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca sa ocjenom 9.22/10. Ovaj rezultat pokazuje značajno unapređenje kvaliteta turističke ponude Crne Gore, ali i povjerenje koje naši gosti imaju u destinaciju, navode iz Nacionalne turističke organizacije. Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, vjeru, solidarnost i brigu za druge. U Bajramskoj poruci reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti mira, zajedništva i ljudskosti, ističući da su u društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podjela je zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjereno, u sjevernim predjelima ponegdje je pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 34 stepena.

Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sjednici Zelene poslaničke grupe gdje je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost, prenosi televizija Crne Gore. Da na zagađenje vazduha posebno utiču izduvni gasovi iz automobila nije nepoznanica, a da bi se ublažila takva pojava naredne godine na snazi će biti zakon koji će imati i obavezujuće norme za javni sektor. To je na sjednici najavio Nikola Veljović iz Ministarstva saobraćaja. Muslimanski vjernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, vjeru, solidarnost i brigu za druge. U Bajramskoj poruci reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti mira, zajedništva i ljudskosti, ističući da su u društvu potrebni ljudi koji će

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sjednici Zelene poslaničke grupe gdje je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost, prenosi televizija Crne Gore. Da na zagađenje vazduha posebno utiču izduvni gasovi iz automobila nije nepoznanica, a da bi se ublažila takva pojava naredne godine na snazi će biti zakon koji će imati i obavezujuće norme za javni sektor. To je na sjednici najavio Nikola Veljović iz Ministarstva saobraćaja. Muslimanski vjernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, vjeru, solidarnost i brigu za druge. U Bajramskoj poruci reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti mira, zajedništva i ljudskosti, ističući da su u društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podjela zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra. Fejzić je naglasio da je Bajram prilika da se otvore vrata domova, ali i srca, te da se vjernici sjete bolesnih, siromašnih, usamljenih, rodbine, komšija i prijatelja. U Crnoj Gori je 20. maja boravilo preko 44.000 turista, što je

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Andrijevička panorama. Međunarodna književna nagrada Marko Miljanov, koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, uručena je početkom maja na Medunu ispred muzeja koji nosi ime čuvenog Kučkog vojvode. Ovogodišnji ravnopravni dobitnici nagrade su Darko Jovović za zbirku pjesama Prije nego me san dozove i Nikola Marković za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Odluka o dobitnicima je donijeta jednoglasno, a žiri je zasjedao u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, i članovi magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović. Kako se navodi u obrazloženju, Jovovićeva knjiga pjesama predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma. Zbirka je zlatni presjek Jovovićeve poetike. Poštovani slušalci, posebna mi je čast i zadovoljstvo da danas u našem studiju ugostim čovjeka koji je dobitnik ove najprestižnije nagrade Udruženja književnika Crne Gore, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Gospodine Jovoviću, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam što ste mi omogućili da budem vaš gost.
3: Darko, na samom početku čestitam vam na osvojenoj nagradi i priznanju koje potvrđuje vrijednost vašeg književnog stvaralaštva i doprinos savremenoj poeziji. Pa evo prilike da našim slušalcima prenesete vaše utiske sa dodjele ovog važnog i značajnog priznanja i šta za vas znači ova nagrada.
4: Pa mogu da kažem da su utisci bili zaista impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanovog zaista počastvovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opi tome nadu da nam ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. Ja sam i prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga Prije nego što me san dozove zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijela u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstila u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi vojvode Marka. Junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mudri ljudi su kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje. Za one koji prizivaju da iskreni poetski zov dopire do svih koji su kadri da daju doprinos jačanju naše sveukupne duhovne svijesti. Zato ova nagrada svakako prija, ona je potvrda da neko cijeni ono što radim. Dešava se da nagrade i zaobiđu one koji se zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da i sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici.
3: Darko, ova nagrada nosi snažnu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva. Kažite mi, koliko vam znači to što je vaše književno djelo prepoznato kao djelo koje nosi pomenute vrijednosti?
4: Pa ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me Toplinovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna, po kojima danas su pomoć domaćih nevidnika u dobroj mjeri gazimo, onih nevidnika koji su odrođeni od roda svoga. Također sam kazao da hoću da vjerujem da će riječ Vojvode Marka i riječi svetih nam predaka, koje u tinjemu štiva naša, osvijetliti puteve buduće i osvijetliti nas same, kako bi do spasenja našeg, na kog smo i pjesmom i molitvom upućeni, išli drumovima pravednika. U stvari, htio sam da kažem da ja vjerujem u moć napisane i izgovorene riječi, spremne da, tako da kažem, blagorodnim sokovima nadaja grumen zemlje nam rodne. Zato mi zasigurno znači puno što su i moja poezija, kao i neki drugi književni iskoraci, prepoznati kao nešto što nosi pomenute vrijednosti, odnosno tu simboliku čovjstva, etike i ljudskog dostojanstva.
3: Koliko su lična iskustva, sjećanja utkana u ovu zbirku? Koliko su život uopšte i lično iskustvo prisutni u vašem stvaralaštvu?
4: Moram da kažem da je ova knjiga pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će imati neko da otškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuje u neznan i otuđenje. U većini mojih knjiga, pa i u ovoj, dominiraju zavičajni motivi. Sve te knjige su nastajale u eri obezglavljene istorije, pod okovima mraka i primitivizma, naročito u našim provincijama, gdje su tradicionalne vrijednosti pomalo gubile bitku sa različitim pošastima savremenog doba. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađi u vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Tako sam i ovom knjigom želio da pronađem izlaz iz duhovnog tunela, iz jama, bezdanica, i da riječju dotaknem zvijezde onoliko koliko sam to bio kadar i tamo gdje sve više gospodari zavičajna tišina.
3: Zbirka pjesama, prije nego me san dozove, snažno je odjeknula među čitaocima i kritikom. Pa evo prilike da nam nešto više kažete kako je nastajala.
4: Pa u želji da pronađem izlaz iz neke vrste duhovnog tunela, godinama sam se hvatao za glasove i slova iz kojih je izrastala su pitanja, ali i nada da nam ima spasa u eri duhovnog pogroma. Tako su nastajale moje pjesme, od njih i ova knjiga. Jednostavno shvatio sam da čovjek mora da prepozna neuništive vrijednosti, da ih čuva riječima, ne bi li za sebe ostavio dobru priču ili pjesmu. Umjetnost je lijek za sve rane ovoga svijeta. Da bi to shvatili, potrebna je vjera, jer samo onaj koji vjeruje može da hrabri i doji duhovno cvijeće koje će vremenom procvjetati. Ja sam sa tom nadom i vjerom davno uplovio u poetske vode. U njima i danas plovim, pokušavajući da ne potonem i da se ne obrukam pred onim što se literaturom zove. Moja inspiracija je čovjek. Ja ga tražim. Možda i on mene traži. U tom traganju nastanjale su i drugi motivi koji su mi davali povoda da nastane ova knjiga i da se rukovodim potrebom da se oglasim stihom.
3: Čuli smo kako je nastajala ova knjiga. Naslov zbirke Prije nego me san dozove otvara prostor za različita tumačenja. Kako je nastao ovaj naslov?
4: Pa on je plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja, jako svjestan sam da i poslije ove knjige ostajem nedorečen. Ja toliko toga nosim u sebi inspirativnog, što sve zajedno jednostavno ne može u knjige da stane, ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, tako i ovaj naslov knjige možda je sudbinski predodređen.
3: Darko, ja bih vas zamolila da od vas čujemo vaše dvije pjesme iz nagrađene zbirke, naravno po vašem izboru.
4: Pa evo pjesma Slika iz zavičaja. Sa ognjišta koje se gasi, nepoznati dopiru glasi. Pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zovu goru otkida. Stazama života krvari rosa, preklani mirisi otkosa. Vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima, na rebu zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Evo još jedna pjesma koju sam oslovio Glasni se vladiko rade. Glasni se vladiko rade, vidiš li šta ti rade? Ovi i oni na svetilištu predaju tvoju ištu. A crna gora crni, vladiko rade, knjige nam vrni. Vrati nam luče zublju, ogrezle su nam ruke u krvlju. Glasni se vladiko rade, čuješ li jauke iz biljarde? Slušaš li strašne vriske što razbijaju dveri manastirske i cijepaju hartije tvoje divljim slovima koje se roje? Pala je tama na pročelja, pusta će ostati želja. Ako se ne glasneš, vladiko, ostati neće niko da gorske vijence čuva od zlih vaktova i nauma. Lažni su šćepani mali na tvoje riječi kidisali, na naše zapise rodne i krštenice narodne. Glasni se, vladiko, rade, otkopaj umrle nade. Iskra božanstvena ne svijetli više, naši cari zakon pogaziše. Gore su nam prepune čemera, pojede nas kosovska večera. Glasni se, vladiko, rade, krdna kletva na rod ti ostade.

0: Ovam najljepše na ovim divnim stihovima nastavljamo razgovor. Kažite mi koliko je danas u vremenu dominacije brzih sadržaja, digitalizacije, teško ostati vjeran poeziji i da li danas pisac mora da se bori za pažnju čitaoca više nego ranije?
1: Pa, ukusi su različiti i put knjige do čitalaca je trnovit, ali taj put se najbolje trasira duhovnom snagom, istinom, iako ona bije krvavi boj sa lažima i falsifikatima. Međutim, istina i ljubav uvijek pobijede. Kad se to desi, stvaralac koji se drži tog puta vaskrsava u srcima čitalaca i to je pobjeda pravednika, ali i pobjeda umjetnosti. Svakako da pisac mora i u ovim vremenima da pronalazi model da pridobije čitalačku publiku i da zavrijedi njihovu pažnju. Moram da priznam da ljudi traže moje knjige, a nije mali broj ni oni koji su stihove moje naučili na pamet, što je i potvrda da su moja djela našla naseobinu kod čitalačke publike.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Nakon ove muzičke pauze vraćamo se razgovoru u studiju da podsjetim, moj današnji gost je poznati pjesnik i novinar Darko Jovović. Darko, mislite li da poezija danas gubi prostor u društvu ili upravo dobija novu važnost kao utočište za čovjeka?
4: Z obzira na sve okolnosti, ja ipak vjerujem za poeziju istinsku riječ ima nade. To je neuništiva snaga koju nijedna sila ovoga svijeta nije uspjela da satre. Tačno je da danas ta istinska riječ koja se ogleda u poeziji vodi grčevitu borbu za opstanak. Ona se sve više povlači u sebe, a i mi smo ovdje i na prostoru Vasojevića dobrim dijelom oskrnavili njene istinske i iskonske poruke i niti. Često se pitam zašto riječ voljeti progonimo iz ovovremenog trajanja našeg jezika, koji se nažalost našao na udaru oni koji uvodeći neke druge jezike i ne znaju šta je u stvari naš jezik. No, poetska riječ istinski napisana, izgovorena, jako duboko uvrijeđena i ljuta na sve nas zbog izgubljenih bitaka, ipak vas spasava u mjeri mogućeg, zahvaljujući onima koji su svjesni koliko je njena moć.
3: A koliko vam znači reakcija čitalaca u odnosu na mišljenje književne kritike?
4: Ja sam svih ovih godina, iako to možda zvuči neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Gorio sam u tome i često bio ogorčen zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju veliki doprinos i impulse da tamane prekrije ono što nam je ponuđeno i pruženo i što nam je pružena prilika da budemo rame uz rame sa uvaženim, uspješnim i velikim iz nekih drugih, tako da kažem, urbanih sredina. No, ipak, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se taložila na duši. Ne zbog bilo čega drugoga, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i obrazilje, da su veliki oni koji nikada neće uspjeti da se izvuku iz duhovnog blata i nezrelosti za čovječnost, ili oni koji na sumnjiv način preko noći dolaze do novca misleći da tako mogu da kupe sve. To su oni koji zaboravljaju da je skromnost najveća odlika i da smo pred Bogom ipak svi isti.
3: Pisanje poezije često djeluje kao usamljen proces. Darko, kako izgleda vaš stvaralački ritual? Da li vaše pjesme nastaju iz trenutnog nadahnuća ili dugo sazrijevaju prije nego dobiju konačan oblik?
4: Pa prije sam kazao da duboko vjerujem da i pjesma ima svoju sudbinu i da ona vaskrsava u trenutku kad za tako nešto stvaralac dobije možda i Božije upute. Svakako da je za tako nešto potrebna sopstveno nadahnuće samog autora. Često to zavisi od samog trenutka, ali i od onog što se kroz vrijeme taloži na čovjekovoj duši. Zato i taj konačni oblik pjesme zavisi od mnogo faktora. Sve je stvar različitih inspiracija i često se tu mijenjaju pravila.
3: Koji su to autori i pjesnici najviše uticali na vaše književno formiranje stvaralaštvo?
4: Pa ja sam od ranog djetinjstva počeo da čitam knjige. Jednostavno volio sam ih, nekako nenametljivo. Tako s igrom slučaja još u osnovnoj školi do mojih ruku došli stihovi Jesenjina i Puškina, koji su me prosto, tako da kažem, slatko otrovali, naveli da se ja latim pera. Kasnije sam čitao domaće, naročito ruske klasike, koji su nekako izoštravali taj moj književni nerv. Posebno sam oduševljavala djela Miloša Crnjanskog, a onda i pjesme Branka Miljkovića, Vita Nikolića, Matije Bečkovića, Brane Petrovića, kao i nekih autora ponikli na našim prostorima. Tako da je bilo različitih uticaja, različitih pisaca, na formiranje mog književnog opredjeljenja.
3: Nakon ovog značajnog priznanja, da li vi osjećate veći stvaralački podstrek ili možda veću odgovornost pred budućim djelima?
4: Pa svakako da osjećam veću odgovornost, ali neki prikriveni strah. Da li će nešto novo napisano nadmašiti ono što je već stvoreno? Inspiracije ima, ali koliko ću biti kadar i koliko će mi životne okolnosti davati mahova za neke nove književne iskorake, ostaje da se vidi. No ja ću zasigurno odgovorno stojati pred budućim stvaralačkim izazovima. Kakvi će poetski i drugi produkti rađati se i da li će oni imati umjetničku snagu, to ostaje da se vidi.
3: I za kraj ovog razgovora, na čemu trenutno radite? Da li ćete ljubitelje pisane riječi u skorije vrijeme obradovati novim književnim djelom?
4: Pa iz mog, tako da kažem, zavičajnog krika, godinama su se nizale pjesme, okovane žalom što se sve više okružujemo zatvorenim kućama i strahom kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih iskonskih vrijednosti, čija nas vjekovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato jedino neuništivo, a da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i da prepoznamo. Ja sam stavljao to na papir sa željom da kroz anizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag u nama podarenim i ovim prostorima i vaktorima. Nastavljam i dalje to da radim sigurno ne onim istim tempom kao ranije, ali ipak rodi se neka nova pjesma, zapis i neko novo viđenje već viđenog. Činim to sa željom da tamne slike sadašnjice, kad nas u zavičaj umjesto momačke i djevojačke pjesme, mobi, veselih kola, igranki i sveukupnih ljubavi sretaju nepokošene trave, zarasla ognjišta, muki putevi koji najčešće vode do naših groblja, zamijene neke vedrije strane života, kadre da daju nova, zdrava, znavena i napredna potomstva.
3: Ja vam još jednom čestitam na osvojenoj nagradi. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
4: Hvala i vama puno i ja sam izuzetno zahvalan što naš lokalni radio svih ovih godina daje punu podršku mom književnom stvaralaštvu i radi na promociji onoga što ja evo stvaram ovdje u Zavičaju.
3: Ja bih iskoristila priliku da u današnjoj emisiji završimo onako kako i dolikuje, kratkim osvrtom žirija na vaše nagrađeno djelo. U ovoj poetskoj knjizi kao velikoj sintezi Jovovićevog pjesništva prisutni su gotovo svi dominantni motivi kojima je posvetio cijeli pjesnički opus. Na planu forme u knjizi je realizovan prepoznatljivi versifikacioni model zasnovan na predvidljivoj metrici i nepredvidljivoj metaforici preinačenja nedovršenih simboličkih oblika. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju, što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Kao osvjedočeni pjesnik rafiniranog, melanholičnog stava prema svijetu i životu, Jovović je ovom knjigom potvrdio stvaralačku poziciju koju dosljedno zastupa. Da se poezija još uvijek nije odrekla notiranja duhovnog i emocionalno doživljajnog treperenja, te da u njoj uprkos pomodnim intelektualističkim sterilizacijama nije se utrnuli damari iskonskog lirskog zova i nadvremenog gorštačkog humanizma, zaključuje se u obrazloženju žirija. Darko, hvala vam još jednom.
4: Hvala i vam.
3: Uvaženi slušalci, moj današnji gost bio je poznati pjesnik i novinar Darko Jovović, dobitnik najprestižnije nagrade Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanov. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069-416-303, 069-416-303.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Siesta, praznik džeza.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Sav taj džez.
2: Zavoljet ćete slušajući.

50. i 60. godina prošlog vijeka, filmska industrija je dosegla vrhunac svoje popularnosti i postala glavni oblik zabave za široke mase. Tada nastaje i prva jazz muzika isključivo za film. U pitanju je film Mladić s trubom iz 1950. godine, drama zasnovana na turbulentnom životu velikana jazza Bixa Baydrebekea sa Kirkom Douglasom u glavnoj ulozi. Uvodna tema filma bila je melanholična rapsodija.

0: Filmovi noir donose novinu na polju kinematografije.
1: To je prije svega taj kriminalistički film, to je u stvari pod žan, znamo da u filmu imamo podjelu na žanrova, a film noir je nekako najutemeljeniji pod žan koji ima neke svoje zakonitosti i uvijek imamo dakle neku istragu, neki krimić, nekog detektiva koji je ovako usamljeni vuk, koji sam ima svoj način na koji dolazi do informacija, rješavanja zločina, kogod je radio to uvijek imao tu igru svjetlosti i sjenki u pričanju priče, jer to jest uvijek neki kriminalistički milje, tu bi uvijek bila neka femme fatale, dakle neka ženska uloga koja bi neki način učestvovala u razrješavanju priče, ali koja bi bila bitan protagonista i za ovoga ko rješava taj zločin, ali također i za tu ekipu koja je najčešće umješana u taj zločin i upravo zbog tih nekih misterioznih stvari koje su nekad razjašnjene, nerazjašnjene tih obrtaja i u tim filmovima muzika uvijek imala jako bitan udio.
0: Filmski kompozitori počinju da kreiraju mračniju i intenzivniju muzičku jazz pratnju u kriminalističkim i thriller filmovima ili kako bi američki kompozitor i dirigent Elmer Bernstein rekao da se jazz koristi u filmovima čim neko ukrade auto. On je to sigurno znao jer je bio majstor muzike za film noir iz 50-ih. Njegov izuzetan rad krunisan je i upečatljivim filmom Čovjek sa zlatnom rukom i koji je za svoju muziku nominovan za Oscara. Čujmo muzičku temu filma Čovjek sa zlatnom rukom.

0: Film, poput drugih umjetnosti, uvijek ima namjeru da približi publici neku emociju ili ideju, a izbor je na publici.
1: To su ta vječna pitanja, ja mislim, oko svake umjetnosti. Da li ćete prije da slušate neku muziku kući sami na možda ploči koja će da vas uzbudi, natera na razmišljanje, da prosto koja nije tako lako pitka, ili ćete slušati neke pop pjesme koje će da vas raspolože, zabave, uz koje ćete da igrate slične priče i sa književnošću. Imate dijela koja kad pročitate ne možete pola godine da prestanete da mislite o njima, jer se saživite sa likovima, uzbude, a s druge strane vam daju odgovore o nekim životnim dilemama i pitanjima koje vi imate uopšte o čovjekovom postojanju. Ali ćete također možda ljeti pročitati neki kratki ili kraći roman koji ćete zaboraviti za 7 dana. Slična stvar je i sa filmovima. Imate ta velika, teška dijela, one najčešće i pretrpe taj takozvani test vremena koji ima svaka umjetnost i vrijedna su dan danas, iako snimana prije 50-60 godina. S druge strane, ja jako volim i komedije, volim i romane koji su duhoviti, volim i različitu muziku. I mislim da to čak nisu ni izbori, to je bogatstvo koje nam pruža svaki vid umjetnosti. Mislim da mi apsolutno u tome treba da uživamo kao konzumenti, kao publika. Naprimjer, Majan, on je bio dugo na čelu Izraelskog filmskog fonda, bio na jednom predavanju na kojem sam ja bio i on je pričao o ovim velikim filmskim festivalima europskim i rekao je kao, odem u Berlin, gledam filmove, Berlin je u februaru, kaže, ja se 2 mjeseca oporavljam, dođe mi da spustim roletne kući, ne želim da vidim svijet jer su takve teme u Berlinu, svi su filmu i groz. Kaže, čini mi se da stajem polako na noge, tu je već maj, dakle ovih dana će da počne Kanski filmski festival. Ja odem u Kan, opet mi nije dobro. Kaže, čak i to ljeto mi onda prođe jun, jul, sve, avgust je kao nešto bolji, Venecija u septembru sa opet sličnim pričama. I on je to govorio koliko njemu kao nekom konzumentu, iako je on dakle učesnik svega toga, i on je pričao koliko je, kad je bio na čelu Izraelskog filmskog fonda, da je na primjer ta evropska opterećenost art filmom, koji uvijek mora da bude ono mračan i težak previše, i da apsolutno treba dati prostora i komedijama i filmovima koji su čak i na izgled možda vedri, jer imate sjajnih komedija koje su nama duhovite, a koje će vam ostaviti dakle iste ove dileme i pitanja kad se završi taj film. Tako je to samo pitanje pristupa. Ja mislim da ima prostor za sve, da je film izuzetno bogata umjetnost. Ko voli film ili bilo koji umjetnost, ja mislim da treba u nju da uroni, da svako to djelo primi i da proba da nađe njegovu suštinu i da uživa u tome.

0: ¿De nuevo?
1: Siesta. Sí,

dnevniku izdvajamo: Darko Jovović, dobitnik nagrade Marko Miljanov; Kurban Bajram, praznik vjere, zajedništva i humanosti; novi zakon mijenja vozni park države, kupovaće električne i hibridne automobile; Šimun i ambasador Kazahstana o saradnji u zdravstvu i razvoju telemedicine; bez stranih radnika ugrožena turistička sezona; maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna; za 24 sata 20 saobraćajnih nezgoda, poginula jedna osoba; vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne sunčano, popodne kiša.

0: Dobar dan, uvaženi slušaoci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Žiri Udruženja književnika Crne Gore, u čijem radu su ove godine učestvovali dr. Radoje Femić, magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović, donio je jednoglasnu odluku da se nagrada Marko Miljanov ove godine dodijeli pjesniku i novinaru Darku Jovoviću i Nikoli Markoviću. Književniku Darku Jovoviću, inače novinaru Dana, nagrada je pripala za zbirku poezije Prije nego što me san dozove. Tim povodom Jovović je bio gost emisije Andrijevička panorama. U nastavku slušamo dio razgovora. Sa Jovovićem razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Pa evo prilike da našim slušalcima prenesete vaše utiske sa dodjele ovog važnog i značajnog priznanja i šta za vas znači ova nagrada.
2: Pa mogu da kažem da su utisci bili zaista impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanovog zaista počastvovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da nam ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. Ja sam i prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga Prije nego što me san dozove zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore

0: Mijela u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstila u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mudri ljudi su kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje. Za one koji prizivaju da iskreni poetski zov dopire do svih koji su kadri da daju doprinos jačanju naše sveukupne duhovne svijesti. Zato ova nagrada svakako prija, ona je potvrda da neko cijeni ono što radim. Dešava se da nagrade i zaobiđu one koji se zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da i sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici.
1: Darko, ova nagrada nosi snažnu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva. Kažite mi, koliko vam znači to što je vaše književno djelo prepoznato kao djelo koje nosi pomenute vrijednosti?
0: Pa, ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplina ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas su pomoć domaćih nevidnika u dobroj mjeri gazimo onih nevidnika koji su odrođeni od roda svoga. Također sam kazao da hoću da vjerujem da će riječ Vojvode Marka i riječi svetih nam predaka koje u tinjemu štiva naša osvijetliti puteve buduće i osvijetliti nas same, kako bi do spasenja našeg, na kog smo i pjesmom i molitvom upućeni, išli drumovima pravednika. U stvari, htio sam da kažem da ja vjerujem u moć napisane i izgovorene riječi, spremne da, tako da kažem, blagorodnim sokovima nadaja grumen zemlje nam rodne. Zato mi zasigurno znači puno što su i moja poezija kao i neki drugi književni iskoraci prepoznati kao nešto što nosi pomenute vrijednosti, odnosno tu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva.
1: Koliko su lična iskustva, sjećanja utkana u ovu zbirku? Koliko su život uopšte i lično iskustvo prisutni u vašem stvaralaštvu?
0: Moram da kažem da je ova knjiga pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će imati neko da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuje u neznan i otuđenje. U većini mojih knjiga, pa i u ovoj, dominiraju zavičajni motivi. Sve te knjige su nastajale u eri obezglavljene istorije, pod okovima mraka i primitivizma, naročito u našim provincijama, gdje su tradicionalne vrijednosti pomalo gubile bitku sa različitim pošastima savremenog doba. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađe u vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Tako sam i ovom knjigom želio da pronađem izlaz iz duhovnog tunela, iz jama bez danica, i da riječju dotaknem zvijezde onoliko koliko sam to bio kadar i tamo gdje sve više gospodari zavičajna tišina.

0: Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sjednici Zelene poslaničke grupe gdje je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost, prenosi televizija Crne Gore. Da na zagađenje vazduha posebno utiču izduvni gasovi iz automobila nije nepoznanica, a da bi se ublažila takva pojava, naredne godine na snazi će biti zakon koji će imati obavezujuće norme za javni sektor. To je na sjednici najavio Nikola Veljović iz Ministarstva saobraćaja. Zakon će obavezati javne institucije, javna preduzeća i državne uprave da nabavku hibridnih i električnih vozila i bit će ograničeni što se tiče budžeta i snage i slično, kaže Veljović. I nije rešenje samo usvajanju zakona, već i o dosljednoj primjeni, konstatovao je poslanik Boris Mugoša iz Evropskog saveza.
1: Vidjeli smo sad jedan primjer iz lokalnog preduzeća. Direktoru je trebalo vozilo od 120.000 eura. Trebalo mu je malo nešto jače da se bolje osjeća u njemu, tako da bi volio da ti državni organi svojim primjerom pokažu i na lokalnom nivou, što znači i korištenje tih hibridnih i električnih pogona, poručio Mugoša. Nezavisna poslanica Radinka Činčur je saopštila da Podgorica ima dva puta više vozila po glavi stanovnika u odnosu na London. Nažalost, starost tih automobila je u prosjeku oko 17 godina. To su automobili na dizel goriva, najveći broj, ili na benzin. Nedavno je sa Evropskom investicionom bankom potpisan ugovor vrijedan 250 miliona eura. Najviše će otići za željeznicu 175 miliona i to rekonstrukciju pruge Bar Golubovci i sanaciju tunela Sozina, kazao je šef kancelarije Davor Kunc. Na Bar Golubovci grant je 112,5 miliona eura. To je drugi po veličini grant za Crnu Goru. Najveći je 155 miliona za Mateševo Andrijevica za autoput. Na sjednici Zelene poslaničke grupe tema je bila strategija saobraćaja, potencirano je pitanje putnih infrastrukturnih projekata i aviosaobraćaja. Iz Ekofonda je saopšteno da imaju programe subvencija za nabavku električnih automobila, ali da je ključno da se donesu prateća podzakonska akta kako bi se u tu instituciju slivao dodatni novac za finansiranje ekoloških projekata.

0: Ministar zdravlja Vojislav Šimun i ambasador Kazahstana Daulet Batrašev razgovarali su o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti zdravstva sa posebnim fokusom na zdravstveni turizam, digitalizaciju zdravstvenog sistema, telemedicinu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o savremenim trendovima i izazovima u zdravstvenim sistemima, kao i o značaju međunarodne saradnje u kreiranju održivih i efikasnih zdravstvenih politika. Sagovornici su tokom sastanka razmijenili mišljenja o savremenim trendovima i izazovima u zdravstvenim sistemima uz poseban osvrt na značaj međunarodne saradnje u kreiranju održivih i efikasnih zdravstvenih politika. U tom kontekstu razgovarano je o mogućnostima povezivanja zdravstvenih institucija dvije države, unapređenju saradnje u oblasti transplantacione medicine, kao i o modelima međunarodne razmjene stručnog kadra i iskustava. Posebna pažnja posvećena je digitalnoj transformaciji zdravstvenog sistema, uključujući razvoj telemedicine i implementaciju savremenih sistema za praćenje lanaca, distribucije lijekova i medicinskih sredstava sa ciljem dodatnog jačanja transparentnosti, sigurnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju.
1: Šimun je kazao da Crna Gora ostaje posvećena jačanju međunarodne saradnje u zdravstvu, posebno u oblastima koje podrazumijevaju razmjenu znanja, tehnološki napredak i unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga. Uvjereni smo da postoji značajan prostor za intenziviranje saradnje između Crne Gore i Kazahstana u oblastima od zajedničkog interesa. Posebno prepoznajemo potencijal u razvoju zdravstvenog turizma, digitalnih zdravstvenih servisa i telemedicine, kao i u povezivanju stručnih kadrova i razmjeni iskustava, rekao je Šimun. Ambasador Kazahstana zahvalio je na prijemu i ocijenio da postoji obostrana spremnost za razvijanje konkretnih modela saradnje u oblasti zdravstva. Kazahstan prepoznaje Crnu Goru kao pouzdanog partnera i vjerujem da postoji obostrana spremnost za razvijanje konkretnih modela saradnje koji će biti od koristi zdravstvenim sistemima obje države, poručio je Batrešev.

0: Muslimanski vjernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, vjeru, solidarnost i brigu za druge. U Bajramskoj poruci Raisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti mira, zajedništva i ljudskosti, ističući da su u društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podjele zarad zajedništva i sebično zarad opšteg dobra.
1: Fejzić je naglasio da je Bajram prilika da se otvore vrata domova, ali i srca, te da se vjernici sjete bolesnih, siromašnih, usamljenih, rodbine, komšija i prijatelja. On je posebno pozvao mlade da uzore traže u znanju, moralu i radu, poručujući da budućnost pripada onima koji šire povjerenje, razumijevanje i dobrotu.

0: Na kraju dnevnika i vremenska prognoza za sutra.
1: Vrijeme s jutra prije podne pretežno sunčano, a na sjeveru malo da umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni u južnim predjelima, veći dio dana slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Toliko u dnevniku ovog 27. majskog dana. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Prijatan dan uz naš program.

0: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Andrijevička panorama. Međunarodna književna nagrada Marko Miljanov, koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, uručena je početkom maja na Medunu ispred muzeja koji nosi ime čuvenog Kučkog vojvode. Ovogodišnji ravnopravni dobitnici nagrade su Darko Jovović za zbirku pjesama Prije nego me san dozove i Nikola Marković za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Odluka o dobitnicima je donijeta jednoglasno, a žiri je zasjedao u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, i članovi magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović. Kako se navodi u obrazloženju, Jovovićeva knjiga pjesama predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepotvorenog lirizma. Zbirka je zlatni presjek Jovovićeve poetike. Poštovani slušalci, posebna mi je čast i zadovoljstvo da danas u našem studiju ugostim čovjeka koji je dobitnik ove najprestižnije nagrade Udruženja književnika Crne Gore, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Gospodine Jovoviću, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam što ste mi omogućili da budem vaš gost.
3: Darko, na samom početku čestitam vam na osvojenoj nagradi i priznanju koje potvrđuje vrijednost vašeg književnog stvaralaštva i doprinos savremenoj poeziji. Pa evo prilike da našim slušalcima prenesete vaše utiske sa dodjele ovog važnog i značajnog priznanja i šta za vas znači ova nagrada.
4: Pa mogu da kažem da su utisci bili zaista impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanovog zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da nam ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. Ja sam i prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga Prije nego što me san dozove zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijela u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstila u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi vojvode Marka. Junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mudri ljudi su kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, za one koji prizivaju da iskreni poetski zov

0: pire do svih koji su kadri da daju doprinos jačanju naše sveukupne duhovne svijesti. Zato ova nagrada svakako prija, ona je potvrda da neko cijeni ono što radim. Dešava se da nagrade i zaobiđu one koji se zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da i sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici.
1: Darko, ova nagrada nosi snažnu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva. Kažite mi, koliko vam znači to što je vaše književno djelo prepoznato kao djelo koje nosi pomenute vrijednosti?
0: Pa, ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me do plinovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas su pomoć domaćih nevidnika u dobroj mjeri gazimo onih nevidnika koji su odrođeni od roda svoga. Također sam kazao da hoću da vjerujem da će riječ Vojvode Marka i riječi svetih nam predaka koje u tinjemu štiva naša osvijetliti puteve buduće i osvijetliti nas same kako bi do spasenja našeg, na kog smo i pjesmom i molitvom upućeni, išli drumovima pravednika. U stvari, htio sam da kažem da ja vjerujem u moć napisane izgovorene riječi, spremne da, tako da kažem, blagorodnim sokovima nadaja grumen zemlje nam rodne. Zato mi zasigurno znači puno što su i moja poezija, kao i neki drugi književni iskoraci, prepoznati kao nešto što nosi pomenute vrijednosti, odnosno tu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva.
1: Koliko su lična iskustva, sjećanja utkana u ovu zbirku? Koliko su život uopšte i lično iskustvo prisutni u vašem stvaralaštvu?
0: Moram da kažem da je ova knjiga pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će imati neko da otškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuje u neznan i otuđenje. U većini mojih knjiga, pa i u ovoj, dominiraju zavičajni motivi. Sve te knjige su nastajale u eri obezglavljene istorije pod okovima mraka i primitivizma, naročito u našim provincijama, gdje su tradicionalne vrijednosti pomalo gubile bitku sa različitim pošastima savremenog doba. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađi u vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Tako sam i ovom knjigom želio da pronađem izlaz iz duhovnog tunela, iz jama, bezdanica, i da riječju dotaknem zvijezde onoliko koliko sam to bio kadar i tamo gdje sve više gospodari zavičajna tišina.
1: Zbirka pjesama, prije nego me san dozove, snažno je odjeknula među čitaocima i kritikom. Pa evo prilike da nam nešto više kažete kako je nastajala.
0: Pa u želji da pronađem izlaz iz neke vrste duhovnog tunela, godinama sam se hvatao za glasove i slova iz kojih izrasala su pitanja, ali i nada da nam ima spasa u eri duhovnog pogroma. Tako su nastajale moje pjesme, od njih i ova knjiga. Jednostavno shvatio sam da čovjek mora da prepozna neuništive vrijednosti, da ih čuva riječima, ne bi li za sebe ostavio dobru priču ili pjesmu. Umjetnost je lijek za sve rane ovoga svijeta. Da bi to shvatili, potrebna je vjera, jer samo onaj koji vjeruje može da hrabri i doji duhovno cvijeće koje će vremenom procvjetati. Ja sam sa tom nadom je vjerom davno uplovio u poetske vode. U njima i danas plovim pokušavajući da ne potonem i da se ne obrukam pred onim što se literaturom zove. Moja inspiracija je čovjek, ja ga tražim, možda i on mene traži. U tom traganju naslanjali su se i drugi motivi koji su mi davali povoda da nastane ova knjiga i da se rukovodim potrebom da se oglasim stihom.
1: Čuli smo kako je nastajala ova knjiga. Naslov zbirke Prije nego me san dozove otvara prostor za različita tumačenja. Kako je nastao ovaj naslov?
0: Pa on je plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja, jako svjestan sam da i poslije ove knjige ostajem nedorečen. Ja toliko toga nosim u sebi inspirativnog, što sve zajedno jednostavno ne može u knjige da stane, ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, tako i ovaj naslov knjige možda je sudbinski predodređen.
1: Darko, ja bih vas zamolila da od vas čujemo vaše dvije pjesme iz nagrađene zbirke, naravno po vašem izboru.
0: Pa evo pjesma Slika iz zavičaja. Sa ognjišta koje se gasi, nepoznati dopiru glasi. Pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zovu goru otkida. Stazama života krvari rosa, preklani mirisi otkosa. Vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima, na rebu zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Evo još jedna pjesma koju sam naslovio Glasni se vladiko rade. Glasni se vladiko rade, vidiš li šta ti rade? Ovi i oni na svetilištu predaju tvoju ištu. A crna gora crni, vladiko rade, knjige nam vrni. Vrati nam luče zublju, ogrezle su nam ruke u krvlju. Glasni se vladiko rade, čuješ li jauke iz biljarde? Slušaš li strašne vriske što razbijaju dveri manastirske i cijepaju hartije tvoje divljim slovima koje se roje? Pala je tama na pročelja, pusta će ostati želja. Ako se ne glasneš, vladiko, ostati neće niko da gorske vijence čuva od zlih vaktova i nauma. Lažni su šćepani mali na tvoje riječi kidisali, na naše zapise rodne i krštenice narodne. Glasni se, vladiko, rade, otkopaj umrle nade. Iskra božanstvena ne svijetli više, naši cari zakon pogaziše. Gore su nam prepune čemera, pojede nas kosovska večera. Glasni se, vladiko, rade, trdna kletva na rod ti ostade.

0: Hvala vam najljepše na ovim divnim stihovima. Nastavljamo razgovor. Kažite mi koliko je danas u vremenu dominacije brzih sadržaja, digitalizacije, teško ostati vjeran poeziji i da li danas pisac mora da se bori za pažnju čitaoca više nego ranije?
1: Pa, ukusi su različiti i put knjige do čitalaca je trnovit, ali taj put se najbolje trasira duhovnom snagom, istinom, iako ona bije krvavi boj sa lažima i falsifikatima. Međutim, istina i ljubav uvijek pobijede. Kad se to desi, stvaralac koji se drži tog puta vaskrsava u srcima čitalaca i to je pobjeda pravednika, ali i pobjeda umjetnosti. Svakako da pisac mora i u ovim vremenima da pronalazi model da pridobije čitalačku publiku i da zavrijedi njihovu pažnju. Moram da priznam da ljudi traže moje knjige, a nije mali broj ni oni koji su stihove moje naučili na pamet, što je i potvrda da su moja djela našla naseobinu kod čitalačke publike.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Nakon ove muzičke pauze vraćamo se razgovoru u studiju da podsjetim moj današnji gost je poznati pjesnik i novinar Darko Jovović. Darko, mislite li da poezija danas gubi prostor u društvu ili upravo dobija novu važnost kao utočište za čovjeka?
4: Z obzira na sve okolnosti, ja ipak vjerujem za poeziju istinsku riječ ima nade. To je neuništiva snaga koju nijedna sila ovoga svijeta nije uspjela da satre. Tačno je da danas ta istinska riječ koja se ogleda u poeziji vodi grčevitu borbu za opstanak. Ona se sve više povlači u sebe, a i mi smo ovdje i na prostoru Vasojevića dobrim dijelom oskrnavili njene istinske i iskonske poruke i niti. Često se pitam zašto riječ voljeti progonimo iz ovovremenog trajanja našeg jezika, koji se nažalost našao na udar oni koji vodeći neke druge jezike i ne znaju šta je u stvari naš jezik. No, poetska riječ istinski napisana, izgovorena, jako duboko uvrijeđena i ljuta na sve nas zbog izgubljenih bitaka, ipak vas spasava u mjeri mogućeg, zahvaljujući onima koji su svjesni koliko je njena moć.
3: A koliko vam znači reakcija čitalaca u odnosu na mišljenje književne kritike?
4: Ja sam svih ovih godina, iako to možda zvuči neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Gorio sam u tome i često bio ogorčen zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju veliki doprinos i impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pruženo i što nam je pružena prilika da budemo rame uz rame sa uvaženim, uspješnim i velikim iz nekih drugih, tako da kažem, urbanih sredina. No, ipak, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se taložila na duši. Ne zbog bilo čega drugoga, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i obrazilje, da su veliki oni koji nikada neće uspjeti da se izvuku iz duhovnog blata i nezrelosti za čovječnost, ili oni koji na sumnjiv način preko noći dolaze do novca misleći da tako mogu da kupe sve. To su oni koji zaboravljaju da je skromnost najveća odlika i da smo pred Bogom ipak svi isti.
3: Pisanje poezije često djeluje kao usamljen proces. Darko, kako izgleda vaš stvaralački ritual? Da li vaše pjesme nastaju iz trenutnog nadahnuća ili dugo sazrijevaju prije nego dobiju konačan oblik?
4: Pa prije sam kazao da duboko vjerujem da i pjesma ima svoju sudbinu i da ona vaskrsava u trenutku kad za tako nešto stvaralac dobije možda i Božije upute. Svakako da je za tako nešto potrebna sopstveno nadahnuće samog autora. Često to zavisi od samog trenutka, ali i od onog što se kroz vrijeme taloži na čovjekovoj duši. Zato i taj konačni oblik pjesme zavisi od mnogo faktora. Sve je stvar različitih inspiracija i često se tu mijenjaju pravila.
3: Koji su to autori i pjesnici najviše uticali na vaše književno formiranje stvaralaštvo?
4: Pa ja sam od ranog djetinjstva počeo da čitam knjige. Jednostavno volio sam ih, nekako nenametljivo. Tako s igrom slučaja još u osnovnoj školi do mojih ruku došli stihovi Jesenjina i Puškina, koji su me prosto, tako da kažem, slatko otrovali, naveli da se ja latim pera. Kasnije sam čitao domaće, naročito ruske klasike, koji su nekako izoštravali taj moj književni nerv. Posebno su me oduševljavala djela Miloša Crnjanskog, onda i pjesme Branka Miljkovića, Vita Nikolića, Matije Bečkovića, Brane Petrovića, koji nekih autora ponikli na našim prostorima. Tako da je bilo različitih uticaja, različitih pisaca, na formiranje mog književnog opredeljenja.
3: Nakon ovog značajnog priznanja, da li vi osjećate veći stvaralački podstrek ili možda veću odgovornost pred budućim djelima?
4: Pa svakako da osjećam veću odgovornost, ali neki prikriveni strah. Da li će nešto novo napisano nadmašiti ono što je već stvoreno? Inspiracije ima, ali koliko ću biti kadar i koliko će mi životne okolnosti davati mahova za neke nove književne iskorake ostaje da se vidi, no ja ću zasigurno odgovorno stajati pred budućim stvaralačkim izazovima. Kakvi će poetski i drugi produkti rađati se i da li će oni imati umjetničku snagu, to ostaje da se vidi.
3: I za kraj ovog razgovora, na čemu trenutno radite? Da li ćete ljubitelje pisane riječi u skorije vrijeme obradovati novim književnim djelom?
4: Pa iz mog, tako da kažem, zavičajnog krika, godinama su se nizale pjesme, okovane žalom što se sve više okružujemo zatvorenim kućama i strahom kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih iskonskih vrijednosti, čija nas vjekovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato jedino neuništivo, a da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i da prepoznamo. Ja sam stavljao to na papir sa željom da kroz anizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim i mojim prostorima i vaktorima. Nastavljam i dalje to da radim, sigurno ne onim istim tempom kao ranije, ali ipak rodi se neka nova pjesma, zapis i neko novo viđenje već viđenog. Činim to sa željom da tamne slike sadašnjice, kad nas u zavičaj umjesto momačke i djevojačke pjesme, mobi, veselih kola, igranki i sveukupnih ljubavi sretaju nepokošene trave, zarasla ognjišta, muki putevi koji najčešće vode do naših groblja, zamijene neke vedrije strane života, kadre da daju nova, zdrava, znavena i napredna potomstva.
3: Ja vam još jednom čestitam na osvojenoj nagradi. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
4: Hvala i vama puno i ja sam izuzetno zahvalan što naš lokalni radio svih ovih godina daje punu podršku mom književnom stvaralaštvu i radi na promociji onoga što ja evo stvaram ovdje u Zavičaju.
3: Ja bih iskoristila priliku da u današnjoj emisiji završimo onako kako i dolikuje, kratkim osvrtom žirija na vaše nagrađeno djelo. U ovoj poetskoj knjizi kao velikoj sintezi Jovovićevog pjesništva prisutni su gotovo svi dominantni motivi kojima je posvetio cijeli pjesnički opus. Na planu forme u knjizi je realizovan prepoznatljivi versifikacioni model zasnovan na predvidljivoj metrici i nepredvidljivoj metaforici preinačenja nedovršenih simboličkih oblika. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju, što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Kao osvjedočeni pjesnik rafiniranog, melanholičnog stava prema svijetu i životu, Jovović je ovom knjigom potvrdio stvaralačku poziciju koju dosljedno zastupa. Da se poezija još uvijek nije odrekla notiranja duhovnog i emocionalno doživljajnog treperenja, te da u njoj uprkos pomodnim intelektualističkim sterilizacijama nije se utrnuli damari iskonskog lirskog zova i nadvremenog gorštačkog humanizma, zaključuje se u obrazloženju žirija. Darko, hvala vam još jednom.
4: Hvala vam.
3: Uvaženi slušalci, moj današnji gost bio je poznati pjesnik i novinar Darko Jovović, dobitnik najprestižnije nagrade Udruženja književnika Crne Gore Marko Miljanov. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: történelmet.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

u dnevniku izdvajamo: Darko Jovović, dobitnik nagrade Marko Miljanov; Kurban Bajram, praznik vjere, zajedništva i humanosti; novi zakon mijenja vozni park države, kupovaće električne i hibridne automobile; Šimun i ambasador Kazahstana o saradnji u zdravstvu i razvoju telemedicine; bez stranih radnika ugrožena turistička sezona; maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna; za 24 sata 20 saobraćajnih nezgoda, poginula jedna osoba; vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne sunčano, popodne kiša.

0: Dobar dan, uvaženi slušaoci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Žiri Udruženja književnika Crne Gore, u čijem radu su ove godine učestvovali dr. Radoje Femić, magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović, donio je jednoglasnu odluku da se nagrada Marko Miljanov ove godine dodijeli pjesniku i novinaru Darku Jovoviću i Nikoli Markoviću. Književniku Darku Jovoviću, inače novinaru Dana, nagrada je pripala za zbirku poezije Prije nego što me san dozove. Tim povodom Jovović je bio gost emisije Andrijevička panorama. U nastavku slušamo dio razgovora. Sa Jovovićem razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Pa evo prilike da našim slušalcima prenesete vaše utiske sa dodjele ovog važnog i značajnog priznanja i šta za vas znači ova nagrada.
2: Pa mogu da kažem da su utisci bili zaista impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanovog zaista počastvovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da nam ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. Ja sam i prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga Prije nego što me san dozove zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz Njedara Udruženja književnika Crne Gore donijela u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstila u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka. Junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mudri ljudi su kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se i pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje. Za one koji prizivaju da iskreni poetski zov dopire do svih koji su kadri da daju doprinos jačanju naše sveukupne duhovne svijesti. Zato ova nagrada svakako prija, ona je potvrda da neko cijeni ono što radim. Dešava se da nagrade i zaobiđu one koji se zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da i sami Bog ili neke nevidljive sile šalje.

0: upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici.
1: Darko, ova nagrada nosi snažnu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva. Kažite mi, koliko vam znači to što je vaše književno djelo prepoznato kao djelo koje nosi pomenute vrijednosti?
0: Pa, ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplin ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna, po kojima danas su pomoć domaćih nevidnika u dobroj mjeri gazimo, onih nevidnika koji su odrođeni od roda svoga. Također sam kazao da hoću da vjerujem da će riječ Vojvode Marka i riječi svetih nam predaka, koje u tinjemu štiva naša, osvijetliti puteve buduće i osvijetliti nas same, kako bi do spasenja našeg, na kog smo i pjesmom i molitvom upućeni, išli drumovima pravednika. U stvari, htio sam da kažem da ja vjerujem u moć napisane izgovorene riječi, spremne da, tako da kažem, blagorodnim sokovima nadaja grumen zemlje nam rodne. Zato mi zasigurno znači puno što su i moja poezija, kao i neki drugi književni iskoraci, prepoznati kao nešto što nosi pomenute vrijednosti, odnosno tu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva.
1: Koliko su lična iskustva, sjećanja utkana u ovu zbirku? Koliko su život uopšte i lično iskustvo prisutni u vašem stvaralaštvu?
0: Moram da kažem da je ova knjiga pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će imati neko da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuje u neznan i otuđenje. U većini mojih knjiga, pa i u ovoj, dominiraju zavičajni motivi. Sve te knjige su nastajale u eri obezglavljene istorije, pod okovima mraka i primitivizma, naročito u našim provincijama, gdje su tradicionalne vrijednosti pomalo gubile bitku sa različitim pošastima savremenog doba. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađe u vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Tako sam i ovom knjigom želio da pronađem izlaz iz duhovnog tunela, iz jama bez danica, i da riječju dotaknem zvijezde onoliko koliko sam to bio kadar, i tamo gdje sve više gospodari zavičajna tišina.

0: Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sjednici Zelene poslaničke grupe gdje je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost, prenosi televizija Crne Gore. Da na zagađenje vazduha posebno utiču izduvni gasovi iz automobila nije nepoznanica, a da bi se ublažila takva pojava, naredne godine na snazi će biti zakon koji će imati obavezujuće norme za javni sektor. To je na sjednici najavio Nikola Veljović iz Ministarstva saobraćaja. Zakon će obavezati javne institucije, javna preduzeća i državne uprave da nabavku hibridnih i električnih vozila i bit će ograničeni što se tiče budžeta i snage i slično, kaže Veljović. I nije rješenje samo usvajanju zakona, već i u dosljednoj primjeni, konstatovao je poslanik Boris Mugoša iz Evropskog saveza.
1: Vidjeli smo sad jedan primjer iz lokalnog preduzeća. Direktoru je trebalo vozilo od 120.000 eura. Trebalo mu je malo nešto jače da se bolje osjeća u njemu, tako da bi volio da ti državni organi svojim primjerom pokažu i na lokalnom nivou, što znači i korištenje tih hibridnih i električnih pogona, poručio Mugoša. Nezavisna poslanica Radinka Činčur je saopštila da Podgorica ima dva puta više vozila po glavi stanovnika u odnosu na London. Nažalost, starost tih automobila je u prosjeku oko 17 godina. To su automobili na dizel goriva, najveći broj, ili na benzin. Nedavno je s Evropskom investicionom bankom potpisan ugovor vrijedan 250 miliona eura. Najviše će otići za željeznicu 175 miliona i to rekonstrukciju pruge Bar Golubovci i sanaciju tunela Sozina, kazao je šef kancelarije Davor Kunc. Na Bar Golubovci grant je 112,5 miliona eura. To je drugi po veličini grant za Crnu Goru. Najveći je 155 miliona za Mateševo-Andrijevica za autoput. Na sjednici Zelene poslaničke grupe tema je bila strategija saobraćaja, potencirano je pitanje putnih infrastrukturnih projekata i aviosaobraćaja. Iz Eko fonda je saopšteno da imaju programe subvencija za nabavku električnih automobila, ali da je ključno da se donesu prateća podzakonska akta kako bi se u tu instituciju slivao dodatni novac za finansiranje ekoloških projekata.

0: Ministar zdravlja Vojislav Šimun i ambasador Kazahstana Daulet Batrašev razgovarali su o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti zdravstva sa posebnim fokusom na zdravstveni turizam, digitalizaciju zdravstvenog sistema, telemedicinu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o savremenim trendovima i izazovima u zdravstvenim sistemima, kao i o značaju međunarodne saradnje u kreiranju održivih i efikasnih zdravstvenih politika. Sagovornici su tokom sastanka razmijenili mišljenja o savremenim trendovima i izazovima u zdravstvenim sistemima uz poseban osvrt na značaj međunarodne saradnje u kreiranju održivih i efikasnih zdravstvenih politika. U tom kontekstu razgovarano je o mogućnostima povezivanja zdravstvenih institucija dvije države, unapređenju saradnje u oblasti transplantacione medicine, kao i o modelima međunarodne razmjene stručnog kadra i iskustava. Posebna pažnja posvećena je digitalnoj transformaciji zdravstvenog sistema, uključujući razvoj telemedicine i implementaciju savremenih sistema za praćenje lanaca, distribucije lijekova i medicinskih sredstava sa ciljem dodatnog jačanja transparentnosti, sigurnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju.
1: Šimun je kazao da Crna Gora ostaje posvećena jačanju međunarodne saradnje u zdravstvu, posebno u oblastima koje podrazumijevaju razmjenu znanja, tehnološki napredak i unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga. Uvjereni smo da postoji značajan prostor za intenziviranje saradnje između Crne Gore i Kazahstana u oblastima od zajedničkog interesa. Posebno prepoznajemo potencijal u razvoju zdravstvenog turizma, digitalnih zdravstvenih servisa i telemedicine, kao i u povezivanju stručnih kadrova i razmjeni iskustava, rekao je Šimun. Ambasador Kazahstana zahvalio je na prijemu i ocijenio da postoji obostrana spremnost za razvijanje konkretnih modela saradnje u oblasti zdravstva. Kazahstan prepoznaje Crnu Goru kao pouzdanog partnera i vjerujem da postoji obostrana spremnost za razvijanje konkretnih modela saradnje koji će biti od koristi zdravstvenim sistemima obje države, poručio je Batrešev.

0: Muslimanski vjernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, vjeru, solidarnost i brigu za druge. U Bajramskoj poruci Raisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Vejzić poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti mira, zajedništva i ljudskosti, ističući da su u društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podjele zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra.
1: Fejzić je naglasio da je Bajram prilika da se otvore vrata domova, ali i srca, te da se vjernici sjete bolesnih, siromašnih, usamljenih, rodbine, komšija i prijatelja. On je posebno pozvao mlade da uzore traže u znanju, moralu i radu, poručujući da budućnost pripada onima koji šire povjerenje, razumijevanje i dobrotu.

0: nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorke Anđelija Popović i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Vrijeme s jutra prije podne pretežno sunčano, a na sjeveru malo da umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni u južnim predjelima, veći dio dana slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Toliko u dnevniku ovog 27. majskog dana. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Prijatan dan uz naš program.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Radio Andrijevica.

Andrejvice, dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa, mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju koja vas prati do kraja radnog vremena. 16 je časova, sa vama danas Zorica, a za tonskom miksetom kolega Ramiz. Naš cilj je, poštovani slušaoci, da vam uljepšamo popodne i učinimo svaki trenutak prijatnim, bilo da ste na poslu, u automobilu ili kod kuće. Do kraja dana slab do umjerena u sjevernim predjelima, ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju. U programu danas redovne servisne informacije, stanje na putevima te vremenska prognoza. Za početak slijedi muzika, a potom prve informacije iz današnjeg programa. Slušajte popodnevni program Radio Andrijevice. Dobar dan iz našeg studija.

0: Za nas nema granica. Radio Andrijevica.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Zorica Bacanović. Slijede vijesti.

slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u popodnevnoj smjeni, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Utisak dana je centralna rubrika našeg popodnevnog programa. Utisku dana danas govorimo o književnosti. Međunarodna književna nagrada Marko Miljanov, koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, uručena je početkom maja na Medunu, ispred muzeja koji nosi ime čuvenog Kučkog vojvode. Ovogodišnji ravnopravni dobitnici nagrade su Darko Jovović, pjesnik i novinar, za zbirku pjesama Prije nego me san dozove i Nikola Marković za roman Ja ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Odluka o dobitnicima je donijeta jednoglasno, a žiri je zasjeda u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik i članovi magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović. Gost Radio Andrijevice bio je dobitnik ove najprestižnije nagrade Udruženja književnika Crne Gore, pjesnik i novinar Darko Jovović.
1: Pa evo prilično.

0: jednog priznanja i šta za vas znači ova nagrada?
1: Pa mogu da kažem da su utisci bili zaista impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanovog zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da nam ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. Ja sam i prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga, prije nego što me sam dozove, zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz Njedara Udruženja književnika Crne Gore donijela u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstila u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mudri ljudi su kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se i pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, za one koji prizivaju da iskreni poetski zov dopire do svih koji su kadri da daju doprinos jačanju naše sveukupne duhovne svijesti. Zato ova nagrada svakako prija, ona je potvrda da neko cijeni ono što radim. Dešava se da nagrade i zaobiđu one koji se zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da i sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici.
0: Darko, ova nagrada nosi snažnu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva. Kažite mi, koliko vam znači to što je vaše književno djelo prepoznato kao djelo koje nosi pomenute vrijednosti?
1: Pa ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplin ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas su pomoć domaćih nevidnika u dobroj mjeri gazimo, onih nevidnika koji su odrođeni od roda svoga. Također sam kazao da hoću da vjerujem da će riječ Vojvode Marka i riječi svetih nam predaka koje u tinjemu štiva naša osvijetliti puteve buduće i osvijetliti nas same, kako bi do spasenja našeg, na kog smo i pjesmom i molitvom upućeni, išli drumovima pravednika. U stvari, htio sam da kažem da ja vjerujem u moć napisane izgovorene riječi, spremne da, tako da kažem, blagorodnim sokovima nadaja grumen zemlje nam rodne. Zato mi zasigurno znači puno što su i moja poezija, kao i neki drugi književni iskoraci, prepoznati kao nešto što nosi pomenute vrijednosti, odnosno tu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva.
0: Koliko su lična iskustva, sjećanja utkana u ovu zbirku? Koliko su život uopšte i lično iskustvo prisutni u vašem stvaralaštvu?
1: Moram da kažem da je ova knjiga pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će imati neko da otškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuje u neznan i otuđenje. U većini mojih knjiga, pa i u ovoj, dominiraju zavičajni motivi. Sve te knjige su nastajale u eri obezglavljene istorije, o kojima mraka i primitivizma

turizma, naročito u našim provincijama, gdje su tradicionalne vrijednosti pomalo gubile bitku sa različitim pošastima savremenog doba. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, sijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Tako sam i ovom knjigom želio da pronađem izlaz iz duhovnog tunela, iz jama, bezdanica, i da riječju dotaknem zvijezde onoliko koliko sam to bio kadar, i tamo gdje sve više gospodari zavičajna tišina.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da riječi napisane na Twitteru mogu svaki dan napuniti knjigu od 10 miliona stranica? Kompanija Siemens je u Drugom svjetskom ratu proizvodila gasne komore, Hugo Boss je šio uniforme za naciste, a za Kodak su radili radnici robovi iz koncentracionih logora. Da li ste znali da kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno? Da li ste znali da u prosjeku svake godine na stepenicama pogine 12.000 ljudi, a u liftovima 27? Arktički jelen može promijeniti svoju boju očiju iz zlatne koju ima ljeti u duboku plavu tokom zime. Ovo im daje širi vizuelni raspon u sumraku, a koliko je do sada poznato, ova sposobnost je jedinstvena. Vesna Vulović je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana 26. januara 1972. godine. Očekivano trajanje života je poraslo za više od godinu dana u posljednjih 5 godina, na 83 za muškarce i 85 za žene. Da li ste znali da mikrotalasne pećnice troše više električne energije na napajanje digitalnog sata koji se na njima nalazi nego na samo zagrijavanje hrane? Dok zagrijavanje hrane zahtjeva 100 puta više snage od sata, većina mikrotalasnih pećnica u svijetu stoji u stand-by modu više od 99% vremena. Super računaru sa 82.944 procesora i 1 petabajtom memorije je bilo potrebno 40 minuta da simulira 1 sekundu realne aktivnosti ljudskog mozga. Da li ste znali da su genetski ljudi slični šimpanzama nego domaće mačke tigrovima? Tigar dijeli 96% gena sa kućnom mačkom, a ljudi sa šimpanzama 98,8%. Morski psi su se prvi put pojavili na Zemlji prije 455 miliona godina, a drveće prije 380 miliona godina. Da li ste znali da recikliranje jedne tone papira spasi 70 stabala? Na svijetu postoji više od 7500 sorti jabuka. Ako biste svaki dan probali po jednu, trebalo bi vam više od 20 godina da ih isprobate sve. Da li ste znali, najduži zabilježen let jedne kokoške trajao je 13 sekundi. Frank Epperson iz Kalifornije izmislio je sladoled na štapiću kada je imao samo 11 godina. Po njemačkim istraživačima rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je nego bilo kog drugog dana u nedjelji. Da li ste znali da je nemoguće polizati svoj lakat? Ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz historije. Pik, kralj David, tref, Aleksandar Veliki, herc, Karlo Veliki, karo, Julije Cezar. Da li ste znali da dešnjaci u prosjeku žive 9 godina duže nego ljevaci? Ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve 4 noge na zemlji, osoba je umrla prirodnom smrću. Ime Jeep dolazi od jedne američke vojne skraćenice od naziva General Purpose Vehicle GP.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: važnog i značajnog priznanja i šta za vas znači ova nagrada?
1: Pa mogu da kažem da su utisci bili zaista impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanovog zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam stvaraocima koji pokušavaju da oškrenu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da nam ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. Ja sam i prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga, prije nego što me sam dozove, zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijela u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstila u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mudri ljudi su kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, za one koji prizivaju da iskreni poetski zov dopire do svih koji su kadri da daju doprinos jačanju naše sveukupne duhovne svijesti. Zato ova nagrada svakako prija, ona je potvrda da neko cijeni ono što radim. Dešava se da nagrade i zaobiđu one koji se zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da i sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici.
0: Darko, ova nagrada nosi snažnu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva. Kažite mi, koliko vam znači to što je vaše književno djelo prepoznato kao djelo koje nosi pomenute vrijednosti?
1: Pa, ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplin ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas su pomoć domaćih nevidnika u dobroj mjeri gazimo, onih nevidnika koji su odrođeni od roda svoga. Također sam kazao da hoću da vjerujem da će riječ Vojvode Marka i riječi svetih nam predaka koje u tinjemu štiva naša osvijetliti puteve buduće i osvijetliti nas same, kako bi do spasenja našeg, na kog smo i pjesmom i molitvom upućeni, išli drumovima pravednika. U stvari, htio sam da kažem da ja vjerujem u moć napisane i izgovorene riječi, spremne da, tako da kažem, blagorodnim sokovima nadaja grumen zemlje nam rodne. Zato mi zasigurno znači puno što su i moja poezija kao i neki drugi književni iskoraci prepoznati kao nešto što nosi pomenute vrijednosti, odnosno tu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva.
0: Koliko su lična iskustva, sjećanja utkana u ovu zbirku? Koliko su život uopšte i lično iskustvo prisutni u vašem stvaralaštvu?
1: Moram da kažem da je ova knjiga pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će imati neko da otškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuje u neznan i otuđenje. U većini mojih knjiga, pa i u ovoj, dominiraju zavičajni motivi. Sve te knjige su nastajale u eri obezglavljene istorije, pod oko

0: prima mraka i primitivizma, naročito u našim provincijama, gdje su tradicionalne vrijednosti pomalo gubile bitku sa različitim pošastima savremenog doba. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađi u vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Tako sam i ovom knjigom želio da pronađem izlaz iz duhovnog tunela, iz jama, bezdanica, i da riječju dotaknem zvijezde onoliko koliko sam to bio kadar i tamo gdje sve više gospodari zavičajna tišina.
1: Zbirka pjesama prije nego me san dozove snažno je odjeknula među čitaocima i kritikom. Pa evo prilike da nam nešto više kažete kako je nastajala.
0: Pa u želji da pronađem izlaz iz neke vrste duhovnog tunela, godinama sam se hvatao za glasove i slova iz kojih izrastala su pitanja, ali i nada da nam ima spasa u eri duhovnog pogroma. Tako su nastajale moje pjesme, od njih i ova knjiga. Jednostavno shvatio sam da čovjek mora da prepozna neuništive vrijednosti, da ih čuva riječima, ne bi li za sebe ostavio dobru priču ili pjesmu. Umjetnost je lijek za sve rane ovoga svijeta. Da bi to shvatili, potrebna je vjera, jer samo onaj koji vjeruje može da hrabri i doji duhovno cvijeće koje će vremenom procvjetati. Ja sam sa tom nadom i vjerom davno plovio u poetske vode. U njima i danas plovim, pokušavajući da ne potonem i da se ne obrukam pred onim što se literaturom zove. Moja inspiracija je čovjek, ja ga tražim, možda i on mene traži. U tom traganju naslanjali su se i drugi motivi koji su mi davali povoda da nastane ova knjiga i da se rukovodim potrebom da se oglasim stihom.
1: Čuli smo kako je nastajala ova knjiga. Naslov zbirke prije nego me san dozove otvara prostor za različita tumačenja. Kako je nastao ovaj naslov?
0: Pa on je plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja, iako svjestan sam da i poslije ove knjige ostajem nedorečen. Ja toliko toga nosim u sebi inspirativnog, što sve zajedno jednostavno ne može u knjige da stane, ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, tako i ovaj naslov knjige možda je sudbinski predodređen.
1: Darko, ja bih vas zamolila da od vas čujemo vaše dvije pjesme iz nagrađene zbirke, naravno po vašem izboru.
0: Pa evo pjesma Slika iz zavičaja. Sa ognjišta koje se gasi, nepoznati dopiru glasi. Pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zovu goru otkida. Stazama života krvari rosa, preklani mirisi otkosa. Vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima, na rebu zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Evo još jedna pjesma koju sam naslovio Glasni se vladiko rade. Glasni se vladiko rade, vidiš li šta ti rade? Ovi i oni na svetilištu predaju tvoju ištu. A crna gora crni, vladiko rade, knjige nam vrni. Vrati nam luče zublju, ogrezle su nam ruke u krvlju. Glasni se vladiko rade, čuješ li jauke iz biljarde? Slušaš li strašne vriske što razbijaju dveri manastirske i cijepaju hartije tvoje divljim slovima koje se roje? Pala je tama na pročelja, pusta će ostati želja. Ako se ne glasneš, vladiko, ostati neće niko da gorske vijence čuva od zlih vaktova i nauma. Lažni su šćepani mali na tvoje riječi kidisali, na naše zapise rodne i krštenice narodne, vlasni se vladiko rade, otkopaj umrle nade, iskra božanstvena ne svijetli više, naši cari zakon pogaziše, gore su nam prepune čemera, pojede nas kosovska večera, vlasni se vladiko rade, krdna kletva na rod ti ostade.

0: Hvala vam najljepše na ovim divnim stihovima. Nastavljamo razgovor. Kažite mi, koliko je danas u vremenu dominacije brzih sadržaja, digitalizacije, teško ostati vjeran poeziji i da li danas pisac mora da se bori za pažnju čitaoca više nego ranije?
1: Pa, ukusi su različiti i put knjige do čitalaca je tronovit, ali taj put se najbolje trasira duhovnom snagom, istinom, iako ona bije krvavi boj sa lažima i falsifikatima. Međutim, istina i ljubav uvijek pobijede. Kad se to desi, stvaralac koji se drži tog puta vaskrsava u srcima čitalaca i to je pobjeda pravednika, ali i pobjeda umjetnosti. Svakako da pisac mora i u ovim vremenima da pronalazi model da pridobije čitalačku publiku i da zavrijedi njihovu pažnju. Moram da priznam da ljudi traže moje knjige, a nije mali broj ni oni koji su stihove moje naučili na pamet, što je i potvrda da su moja djela našla naseobinu kod čitalačke publike.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Nakon ove muzičke pauze vraćamo se razgovoru u studiju da podsjetim, moj današnji gost je poznati pjesnik i novinar Darko Jovović. Darko, mislite li da poezija danas gubi prostor u društvu ili upravo dobija novu važnost kao utočište za čovjeka?
4: Z obzira na sve okolnosti, ja ipak vjerujem za poeziju istinsku riječ ima nade. To je neuništiva snaga koju nijedna sila ovoga svijeta nije uspjela da satre. Tačno je da danas ta istinska riječ koja se ogleda u poeziji vodi grčevitu borbu za opstanak. Ona se sve više povlači u sebe, a i mi smo ovdje i na prostoru Vasojevića dobrim dijelom oskrnavili njene istinske i iskonske poruke i niti. Često se pitam zašto riječ voljeti progonimo iz ovovremenog trajanja našeg jezika, koji se nažalost našao na udar oni koji uvodeći neke druge jezike i ne znaju šta je u stvari naš jezik. No, poetska riječ istinski napisana, izgovorena, jako duboko uvrijeđena i ljuta na sve nas zbog izgubljenih bitaka, ipak vas spasava u mjeri mogućeg, zahvaljujući onima koji su svjesni koliko je njena moć.
3: A koliko vam znači reakcija čitalaca u odnosu na mišljenje književne kritike?
4: Ja sam svih ovih godina, iako to možda zvuči neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Gorio sam u tome i često bio ogorčen zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju veliki doprinos i impulse da tamane prekrije ono što nam je ponuđeno i pruženo i što nam je pružena prilika da budemo rame uz rame sa uvaženim, uspješnim i velikim iz nekih drugih, tako da kažem, urbanih sredina. No, ipak, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se taložila na duši. Ne zbog bilo čega drugoga, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i obrazilje, da su veliki oni koji nikada neće uspjeti da se izvuku iz duhovnog blata i nezrelosti za čovječnost, ili oni koji na sumnjiv način preko noći dolaze do novca misleći da tako mogu da kupe sve. To su oni koji zaboravljaju da je skromnost najveća odlika i da smo pred Bogom ipak svi isti.
3: Pisanje poezije često djeluje kao usamljen proces. Darko, kako izgleda vaš stvaralački ritual? Da li vaše pjesme nastaju iz trenutnog nadahnuća ili dugo sazrijevaju prije nego dobiju konačan oblik?
4: Pa prije sam kazao da duboko vjerujem da i pjesma ima svoju sudbinu i da ona vaskrsava u trenutku kad za tako nešto stvaralac dobije možda i Božije upute. Svakako da je za tako nešto potrebna sopstveno nadahnuće samog autora. Često to zavisi od samog trenutka, ali i od onog što se kroz vrijeme taloži na čovjekovoj duši. Zato i taj konačni oblik pjesme zavisi od mnogo faktora. Sve je stvar različitih inspiracija i često se tu mijenjaju pravila.
3: Koji su to autori i pjesnici najviše uticali na vaše književno formiranje stvaralaštvo?
4: Pa ja sam od ranog djetinjstva počeo da čitam knjige. Jednostavno volio sam ih, nekako nenametljivo. Tako su igrom slučaja još u osnovnoj školi do mojih ruku došli stihovi Jesenjina i Puškina, koji su me prosto, tako da kažem, slatko otrovali, naveli da se ja latim pera. Kasnije sam čitao domaće, naročito ruske klasike, koji su nekako izoštravali taj moj književni nerv. Posebno sam oduševljavala djela Miloša Crnjanskog, onda i pjesme Branka Miljkovića, Vita Nikolića, Matije Bečkovića, Brane Petrovića, koji nekih autora ponikli na našim prostorima. Tako da je bilo različitih uticaja, različitih pisaca, na formiranje mog književnog opredeljenja.
3: Nakon ovog značajnog priznanja, da li vi osjećate veći stvaralački podstrek ili možda veću odgovornost pred budućim djelima?
4: Pa svakako da osjećam veću odgovornost, ali neki prikriveni strah. Da li će nešto novo napisano nadmašiti ono što je već stvoreno? Inspiracije ima, ali koliko ću biti kadar i koliko će mi životne okolnosti davati mahova za neke nove književne iskorake ostaje da se vidi. No ja ću zasigurno odgovorno stajati pred budućim stvaralačkim izazovima. Kakvi će poetski i drugi produkti rađati se i da li će oni imati umjetničku snagu, to ostaje da se vidi.
3: I za kraj ovog razgovora, na čemu trenutno radite? Da li ćete ljubitelje pisane riječi u skorije vrijeme obradovati novim književnim djelom?
4: Pa iz mog, tako da kažem, zavičajnog krika, godinama su se nizale pjesme, okovane žalom što se sve više okružujemo zatvorenim kućama i strahom kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih iskonskih vrijednosti, čija nas vjekovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato jedino neuništivo, a da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i da prepoznamo. Ja sam stavljao to na papir sa željom da kroz anizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag u nama podarenim i ovim prostorima i vaktovima. Nastavljam i dalje to da radim sigurno ne onim istim tempom kao ranije, ali ipak rodi se neka nova pjesma, zapis i neko novo viđenje već viđenog. Činim to sa željom da tamne slike sadašnjice, kad nas u zavičaj umjesto momačke i djevojačke pjesme, mobi, veselih kola, igranki i sveukupnih ljubavi sretaju nepokošene trave, zarasla ognjišta, muki putevi koji najčešće vode do naših groblja, zamijene neke vedrije strane života, kadre da daju nova, zdrava, znavena i napredna potomstva.
3: Ja vam još jednom čestitam na osvojenoj nagradi. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
4: Hvala i vama puno i ja sam izuzetno zahvalan što naš lokalni radio svih ovih godina daje punu podršku mom književnom stvaralaštvu i radi na promociji onoga što ja evo stvaram ovdje u Zavičaju.
3: Ja bih iskoristila priliku da u današnjoj emisiju završimo onako kako i dolikuje, kratkim osvrtom žirija na vaše nagrađeno djelo. U ovoj poetskoj knjizi kao velikoj sintezi Jovovićevog pjesništva prisutni su gotovo svi dominantni motivi kojima je posvetio cijeli pjesnički opus. Na planu forme u knjizi je realizovan prepoznatljivi versifikacioni model zasnovan na predvidljivoj metrici i nepredvidljivoj metaforici preinačenja nedovršenih simboličkih oblika. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju, što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Kao osvjedočeni pjesnik rafiniranog, melanholičnog stava prema svijetu i životu, Jovović je ovom knjigom potvrdio stvaralačku poziciju koju dosljedno zastupa. Da se poezija još uvijek nije odrekla notiranja duhovnog i emocionalno doživljajnog treperenja, te da u njoj uprkos pomodnim intelektualističkim sterilizacijama nije se utrnuli damari iskonskog lirskog zova i nadvremenog gorštačkog humanizma, zaključuje se u obrazloženju žirija. Darko, hvala vam još jednom.
4: Hvala i vam.
3: Uvaženi slušalci, moj današnji gost bio je poznati pjesnik i novinar Darko Jovović, dobitnik najprestižnije nagrade Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanov. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

osjećanja nestanu, jasan je znak, a ništa nije dobro. Topli dodiri prestanu, a svaki gest

dnevniku izdvajamo: Darko Jovović, dobitnik nagrade Marko Minjanov; Kurban Bajram, praznik vjere, zajedništva i humanosti; novi zakon mijenja vozni park države, kupovaće električne i hibridne automobile; Šimun i ambasador Kazahstana o saradnji u zdravstvu i razvoju telemedicine; bez stranih radnika ugrožena turistička sezona; maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna; za 24 sata 20 saobraćajnih nezgoda, poginula jedna osoba; vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne sunčano, popodne kiša.

0: Dobar dan, uvaženi slušaoci, pratite dnevnik Radio Andrijevice. Žiri Udruženja književnika Crne Gore, u čijem radu su ove godine učestvovali dr. Radoje Femić, magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović, donio je jednoglasnu odluku da se nagrada Marko Miljanov ove godine dodijeli pjesniku i novinaru Darku Jovoviću i Nikoli Markoviću. Književniku Darku Jovoviću, inače nominaru Dana, nagrada je pripala za zbirku poezije Prije nego što me san dozove. Tim povodom Jovović je bio gost emisije Andrijevička panorama. U nastavku slušamo dio razgovora. Sa Jovovićem razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Pa evo prilike da našim slušalcima prenesete vaše utiske sa dodjele ovog važnog i značajnog priznanja i šta za vas znači ova nagrada.
2: Pa mogu da kažem da su utisci bili zaista impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanovog zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da nam ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. Ja sam i prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga Prije nego što me san dozove zavrijedila pažnju moje sabraće

0: prestižnu nagradu Marko Miljanov iz Njedara udruženja književnika Crne Gore donijela u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstila u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mudri ljudi su kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se i pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, za one koji prizivaju da iskreni poetski zov dopire do svih koji su kadri da daju doprinos jačanju naše sveukupne duhovne svijesti. Zato ova nagrada svakako prija, ona je potvrda da neko cijeni ono što radim. Dešava se da nagrade i zaobiđu one koji se zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da i sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici.
1: Darko, ova nagrada nosi snažnu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva. Kažite mi, koliko vam znači to što je vaše književno djelo prepoznato kao djelo koje nosi pomenute vrijednosti?
0: Pa, ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplin ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas su pomoć domaćih nevidnika u dobroj mjeri gazimo, onih nevidnika koji su odrođeni od roda svoga. Također sam kazao da hoću da vjerujem da će riječ Vojvode Marka i riječi svetih nam predaka koje u tinjemu štiva naša osvijetliti puteve buduće i osvijetliti nas same, kako bi do spasenja našeg, na kog smo i pjesmom i molitvom upućeni, išli drumovima pravednika. U stvari, htio sam da kažem da ja vjerujem u moć napisane i izgovorene riječi, spremne da, tako da kažem, blagorodnim sokovima nadaja grumen zemlje nam rodne. Zato mi zasigurno znači puno što su i moja poezija kao i neki drugi književni iskoraci prepoznati kao nešto što nosi pomenute vrijednosti, odnosno tu simboliku čojstva, etike i ljudskog dostojanstva.
1: Koliko su lična iskustva, sjećanja utkana u ovu zbirku? Koliko su život uopšte i lično iskustvo prisutni u vašem stvaralaštvu?
0: Moram da kažem da je ova knjiga pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će imati neko da otškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuje u neznan i otuđenje. U većini mojih knjiga, pa i u ovoj, dominiraju zavičajni motivi. Sve te knjige su nastajale u eri obezglavljene istorije, pod okovima mraka i primitivizma, naročito u našim provincijama, gdje su tradicionalne vrijednosti pomalo gubile bitku sa različitim pošastima savremenog doba. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i ironičnog realizma htio da zavirim iza brave gdje se ipak rađe u vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Tako sam i ovom knjigom želio da pronađem izlaz iz duhovnog tunela, iz jama bezdanica, i da riječju dotaknem zvijezde onoliko koliko sam to bio kadar i tamo gdje sve više gospodari zavičajna tišina.

0: Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sjednici Zelene poslaničke grupe gdje je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost, prenosi televizija Crne Gore. Da na zagađenje vazduha posebno utiču izduvni gasovi iz automobila nije nepoznanica, a da bi se ublažila takva pojava, naredne godine na snazi će biti zakon koji će imati obavezujuće norme za javni sektor. To je na sjednici najavio Nikola Veljović iz Ministarstva saobraćaja. Zakon će obavezati javne institucije, javna preduzeća i državne uprave da nabavku hibridnih i električnih vozila i bit će ograničeni što se tiče budžeta i snage i slično, kaže Veljović. I nije rješenje samo usvajanju zakona, već i u dosljednoj primjeni, konstatovao je poslanik Boris Mugoša iz Evropskog saveza.
1: Vidjeli smo sad jedan primjer iz lokalnog preduzeća. Direktoru je trebalo vozilo od 120.000 eura. Trebalo mu je malo nešto jače da se bolje osjeća u njemu, tako da bi volio da ti državni organi svojim primjerom pokažu i na lokalnom nivou što znači korištenje tih hibridnih i električnih pogona, poručio Mugoša. Nezavisna poslanica Radinka Činčur je saopštila da Podgorica ima dva puta više vozila po glavi stanovnika u odnosu na London. Nažalost, starost tih automobila je u prosjeku oko 17 godina. To su automobili na dizel gorivo, najveći broj, ili na benzin. Nedavno je sa Evropskom investicionom bankom potpisan ugovor vrijedan 250 miliona eura. Najviše će otići za željeznicu 175 miliona i to rekonstrukciju pruge Bar Golubovci i sanaciju tunela Sozina, kazao je šef kancelarije Davor Kunc. Na Bar Golubovci grant je 112,5 miliona eura. To je drugi po veličini grant za Crnu Goru. Najveći je 155 miliona za Mateševo Andrijevica za autoput. Na sjednici Zelene poslaničke grupe tema je bila strategija saobraćaja, potencirano je pitanje putnih infrastrukturnih projekata i aviosaobraćaja. Iz Eko fonda je saopšteno da imaju programe subvencija za nabavku električnih automobila, ali da je ključno da se donesu prateća podzakonska akta kako bi se u tu instituciju slivao dodatni novac za finansiranje ekoloških projekata.

0: Ministar zdravlja Vojislav Šimun i ambasador Kazahstana Daulet Batrašev razgovarali su o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti zdravstva sa posebnim fokusom na zdravstveni turizam, digitalizaciju zdravstvenog sistema, telemedicinu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o savremenim trendovima i izazovima u zdravstvenim sistemima, kao i o značaju međunarodne saradnje u kreiranju održivih i efikasnih zdravstvenih politika. Sagovornici su tokom sastanka razmijenili mišljenja o savremenim trendovima i izazovima u zdravstvenim sistemima uz poseban osvrt na značaj međunarodne saradnje u kreiranju održivih i efikasnih zdravstvenih politika. U tom kontekstu razgovarano je o mogućnostima povezivanja zdravstvenih institucija dvije države, unapređenju saradnje u oblasti transplantacione medicine, kao i o modelima međunarodne razmjene stručnog kadra i iskustava. Posebna pažnja posvećena je digitalnoj transformaciji zdravstvenog sistema, uključujući razvoj telemedicine i implementaciju savremenih sistema za praćenje lanaca, distribucije lijekova i medicinskih sredstava sa ciljem dodatnog jačanja transparentnosti, sigurnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju.
1: Šimun je kazao da Crna Gora ostaje posvećena jačanju međunarodne saradnje u zdravstvu, posebno u oblastima koje podrazumijevaju razmjenu znanja, tehnološki napredak i unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga. Uvjereni smo da postoji značajan prostor za intenziviranje saradnje između Crne Gore i Kazahstana u oblastima od zajedničkog interesa. Posebno prepoznajemo potencijal u razvoju zdravstvenog turizma, digitalnih zdravstvenih servisa i telemedicine, kao i u povezivanju stručnih kadrova i razmjeni iskustava, rekao je Šimun. Ambasador Kazahstana zahvalio je na prijemu i ocijenio da postoji obostrana spremnost za razvijanje konkretnih modela saradnje u oblasti zdravstva. Kazahstan prepoznaje Crnu Goru kao pouzdanog partnera i vjerujem da postoji obostrana spremnost za razvijanje konkretnih modela saradnje koji će biti od koristi zdravstvenim sistemima obje države, poručio je Batrešev.

0: Muslimanski vjernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, vjeru, solidarnost i brigu za druge. U Bajramskoj poruci Raisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti mira, zajedništva i ljudskosti, ističući da su u društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podjele zarad zajedništva i sebično zarad opšteg dobra.
1: Fejzić je naglasio da je Bajram prilika da se otvore vrata domova, ali i srca, te da se vjernici sjete bolesnih, siromašnih, usamljenih, rodbine, komšija i prijatelja. On je posebno pozvao mlade da uzore traže u znanju, moralu i radu, poručujući da budućnost pripada onima koji šire povjerenje, razumijevanje i dobrotu.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorke Anđelija Popović i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Na kraju dnevnika i vremenska prognoza za sutra.
1: Vrijeme s jutra prije podne pretežno sunčano, a na sjeveru malo da umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni u južnim predjelima, veći dio dana slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Toliko u dnevniku ovog 27. majskog dana. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Prijatan dan uz naš program.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da riječi napisane na Twitteru mogu svaki dan napuniti knjigu od 10 miliona stranica? Kompanija Siemens je u Drugom svjetskom ratu proizvodila gasne komore, Hugo Boss je šio uniforme za naciste, a za Kodak su radili radnici robovi iz koncentracionih logora. Da li ste znali da kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno? Da li ste znali da u prosjeku svake godine na stepenicama pogine 12.000 ljudi, a u liftovima 27? Arktički jelen može promijeniti svoju boju očiju iz zlatne koju ima ljeti u duboku plavu tokom zime. Ovo im daje širi vizuelni raspon u sumraku, a koliko je do sada poznato, ova sposobnost je jedinstvena. Vesna Vulović je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana 26. januara 1972. godine. Očekivano trajanje života je poraslo za više od godinu dana u posljednjih 5 godina, na 83 za muškarce i 85 za žene. Da li ste znali da mikrotalasne pećnice troše više električne energije na napajanje digitalnog sata koji se na njime nalazi nego na samo zagrijavanje hrane? Dok zagrijavanje hrane zahtjeva 100 puta više snage od sata, većina mikrotalasnih pećnica u svijetu stoji u stand-by modu više od 99% vremena. Super računaru sa 82.944 procesora i 1 petabajtom memorije je bilo potrebno 40 minuta da simulira 1 sekundu realne aktivnosti ljudskog mozga. Da li ste znali da su genetski ljudi slični šimpanzama nego domaće mačke tigrovima? Tigar dijeli 96% gena sa kućnom mačkom, a ljudi sa šimpanzama 98,8%. Morski psi su se prvi put pojavili na Zemlji prije 455 miliona godina, a drveće prije 380 miliona godina. Da li ste znali da recikliranje jedne tone papira spasi 70 stabala? Na svijetu postoji više od 7500 sorti jabuka. Ako biste svaki dan probali po jednu, trebalo bi vam više od 20 godina da ih isprobate sve. Da li ste znali, najduži zabilježen let jedne kokoške trajao je 13 sekundi. Frank Epperson iz Kalifornije izmislio je sladoled na štapiću kada je imao samo 11 godina. Po njemačkim istraživačima rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je nego bilo kog drugog dana u nedjelji. Da li ste znali da je nemoguće polizati svoj lakat? Ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz historije. Pik, kralj David, tref Aleksandar Veliki, herc Karlo Veliki, Karo Julije Cezar. Da li ste znali da dešnjaci u prosjeku žive 9 godina duže nego ljevaci? Ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve 4 noge na zemlji, osoba je umrla prirodnom smrću. Ime Jeep dolazi od jedne američke vojne skraćenice.